zinalongaji ngabe kwakupumukira kwansere kunendene mvukuma na moto mama iwe tsetsetse ona nyate ona nyate ona ngondo ona ngondo